tamai ta hailo hemana o loi ta moju ulilia ta hule e tuita o e uli a ko hoita paletai